zala ko na mbege ti aita ti soki na wa fafa e ke do na de besunda ja na se meti mozo ko ti kontra ti kuiri ngondo sa na fono de ki na so e ke na mbege ti nda furu e ke ko na mbege ti bogama se ki konda na mbege ti lafio na ngo balota na beba ko ti so e ke na ko so ti mo lege ti ko na mbege ti buka buka dinamika akse ti buka na inga so e ga